mel ni sa xol bi kenn sa ñu ne sa xol doo fi fëgg ci cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci bu neexoon yàlla la hada nnaasa dana jubal nit ñi jami'an.